Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

RM2 juta diperuntuk tingkat pendidikan India Muslim. Malaysia kekal pendirian pertahankan hak tentukan dasar luar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: Rama, lampu kuning. Eh, tak apa, tak apa. Sempat ni, sempat ni. Kalau merah pun aku langgar je lah lampu isyarat ni.
1: Berhenti ketika lampu isyarat kuning dan merah boleh menyelamatkan nyawa pengguna jalan raya yang lain. Mereka mungkin adalah orang-orang yang kita sayangi.

0: Keseluruhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Luka Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Pulau Mutiara, 10 pagi.
1: Warta Mutiara bersama-sama Hani Ismail. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pelbagai barangan keperluan asas ditawarkan pada harga kira-kira 20% lebih rendah berbanding harga pasaran menerusi program jualan sejahtera Pulau Pinang. Inisiatif anjuran kerajaan negeri dengan kerjasama Fama Pulau Pinang itu dilaksanakan bagi membantu rakyat menangani kos sara hidup. Ketua Menteri Chah Kon Yeo berkata program itu juga memberi peluang kepada peniaga dan usahawan tempatan memasarkan produk mereka. Beliau berkata demikian kepada media sempena lawatan kerja di Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI Pulau Pinang di Kepala Batas. Program jualan sejahtera itu dijadualkan bakal diteruskan ke beberapa lagi lokasi terpilih di seluruh negeri Pulau Pinang. Seorang peniaga barangan lusuh dan kitas semula dihadapkan ke Mahkamah Majistret Georgetown atas pertuduhan mengedar dadah jenis heroin melebihi 4 kilogram. Tertuduh M. Davidran mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret S.L. Varadini. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada lelaki berkenaan kerana kes berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mengikut pertuduhan, Davendra didakwa mengedar heroin seberat 4,625 gram di tepi jalan sepanjang Jalan Tun Said Barakbah, Padang Kota Lama, kira-kira jam 5 petang pada 17 Julai lalu. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang membawa hukuman mati atau penjara seumur hidup dan sekurang-kurangnya 15 sebatan jika tidak dihukum mati sekiranya sabit kesalahan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Lau Shevin manakala tertuduh diwakili Peguam Farah Hamizah Hassan Ghani. Mahkamah menetapkan 26 Oktober depan sebagai tarikh sebutan semula kes sementara menunggu laporan kimia. Dua lelaki warga Indonesia ditahan di kawasan perairan selatan Pulau Rimau kerana menyeludup dadah ke Indonesia menggunakan boat fiber. Bertindak atas maklumat risikan, sepasukan anggota pasukan polis Marin Wilayah 1 Pulau Pinang telah mengekori sebuah boat fiber yang berada pada kedudukan kira-kira 7 batu nautika di selatan Pulau Rimau. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, suspek cuba melarikan diri dengan pelbagai aksi bahaya di kawasan perairan sebelum ditahan.
2: Semasa ronda dijalankan, anggota operasi telah mengesan sebuah boat fiber dalam keadaan mencurigakan pada kedudukan kira-kira 7 batu nautika di selatan Pulau Rimau. Apabila diarahkan berhenti bagi tujuan pemeriksaan, suspek bertindak memecut laju serta melakukan pelbagai manuver berbahaya bagi mengelakkan daripada ditahan. Walau bagaimanapun, hasil kecekapan, keberanian dan tindakan pantas anggota pasukan polis Marin, bot tersebut berjaya dipintas selepas berlaku aksi kejar-mengejar di laut sebelum pemeriksaan lanjut dijalankan.
1: Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri. Beliau berkata demikian kepada pemberitaan dalam sidang akhbar di Markas Pasukan Marin Wilayah 1 di Batu Uban. Hadir sama ialah Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Dennis Lim Kuang King. Siasatan lanjut mendapati boat fiber itu membawa muatan dadah jenis syabu yang bernilai hampir RM5.688 juta. Seorang pelajar lelaki berusia 18 tahun maut selepas dipercayai terjatuh dari bangunan 68 bangunan Komta Georgetown petang semalam. Pegawai kanan bahagian operasi kebombaan dan penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Pulau Pinang, Jamil Abdul Bahat, berkata kejadian kira-kira jam 4 petang itu dan mangsa ditemui maut di atas bumbung podium setinggi 5 tingkat. Pemeriksaan awal di lokasi turut menemui tiket masuk serta pas pergelangan tangan. bagi mengakses kawasan skywalk di tingkat atas bangunan berkenaan.
0: So, senario dia adalah mangsa ini merupakan dipercayai seorang pelajar berusia 18 tahun yang bernama Tan Zee Kim, dan dia merupakan orang di kawasan ini jugalah, Lebuh Mekelem, yang mana dipercayai terjatuh daripada tingkat 68. Dan dia, pada ketika kita jumpa dia tu, kita jumpalah tiket masuk dia ke skywalk, dan juga di pergelangan tangan dia ada memakai entry pass untuk masuk ke skywalk lah. So selebihnya kita serahkan pada pihak polis untuk siasatan lah.
1: Jamil Abdullah, operasi membawa turun mangsa berdepan cabaran berikutan keadaan bumbung podium yang licin selepas hujan. Mangsa berjaya dibawa turun menggunakan teknik tali dan pengusung sebelum disahkan meninggal dunia oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut. Malaysia Madani Kesejahteraan Diri Mati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Hamizah Mansor. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: abang tengok dekat depan tu. Saya rasa tak sedap hatilah. Kita patah balik je lah. Tak lepas kereta kita ni.
1: Awak ni bukan jenis sangat pun hari ni. Cuba tengok peluh dekat depan. Boleh je lepas. Awak tak payahlah risau sangat. Saya tahulah nak buat apa.
0: Eh, kenapa ni bang? Abang!
2: Semasa berlaku banjir, jangan terus mengharungi kawasan banjir. Jika terpaksa, pergi ke tempat yang lebih selamat. Jika kenderaan anda terhenti, kunci dan tinggalkan kenderaan. Bawa dokumen penting semasa meninggalkan kenderaan anda. Hubungi pihak berwajib dan maklumkan lokasi berlakunya banjir dengan segera. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh RTM.

0: Tuan, pakai tali pinggang keledar, tuan.
1: Tidak perlu.
0: Kena pakai, tuan. Undang-undang dah berkuat kuasa.
1: Ini KL, bukan London. Tidak perlu pakai tali pinggang keledar. Aduh, sakitnya.
2: Cekil, pakai tali pinggang keledar. Pakai, walaupun duduk di belakang.
1: Kemalangan boleh berlaku di mana-mana. Tidak kira di KL atau London. Patuhi undang-undang negara. Ingat,

0: adakah hadiah menjadi rasuah?
1: Hadiah ni kita boleh terima, tapi dia ada syarat dia ya. Kalau kita mau terima hadiah tu, nilai dia kurang daripada 1/4 daripada emolumen, ataupun dalam ringgit Malaysia kurang daripada 500 ringgit. Mungkin hadiah ni selain daripada kawan-kawan, kita juga boleh terima hadiah daripada suami, isteri, begitu kan? Hadiah daripada saudara mara, hadiah berbentuk lencana, pen, plak ataupun hadiah dalam bentuk barang-barang yang mudah rosak. Tapi sekiranya kalau hadiah tu melebihi daripada 500 nilai yang saya cakap tadi, maka benda tu kita kena declare kepada ketua jabatan kita melalui borang lampiran A berkeliling 3/98. Nah, itu dia punya syarat-syarat.
0: Puan Susilawati Sino, penolong kanan penguasa SPRM Cawangan Tawau.

0: Ya, pekerja baru, pekerja baru eh. Sebelum tu abang ni Abang Amar eh. Panggil Abang Amar sudah. Okay. Pekerja baru nama siapa ni?
1: Boleh panggil saya Nora.
0: Nora sedap nama tu. Abang suka nama tu eh. Dah tahu dah apa nak kena buat untuk hari pertama ni?
1: Nak minta Encik Amar lah untuk tunjuk ajar saya apa yang boleh saya bantu.
0: Tak ada masalah. Kan abang nak pesan. Tak payah panggil Encik dengan abang eh. Panggil Abang Amar sudah. Nora duduk dulu. Nanti abang tunjukkan lah cara-cara nak buat kerja semua. Tapi sebelum tu hari ni Nora balik pukul apa Nora?
1: Pukul 5 lah.
0: Pukul 5. Oh, tapi abang nak beritahu lah hari ni abang OT sampai pukul 12. Kalau Nora nak teman abang sampai pukul 12 pun tak ada masalah. Boleh je. Okay Nora, Nora duduk dulu eh. Sambil-sambil tu abang tunjukkan cara nak bekerja kat sini. Nora, okay.
1: Apa ni Encik Amar? Janganlah sentuh-sentuh saya macam ni.
0: Nora, jangan kira abang bantu Nora untuk buat kerja.
1: Tindakan Encik Amar ni merupakan jenayah gangguan seksual terhadap saya. Saya boleh laporkan Encik Amar pada pihak berkuasa dan Encik Amar ni boleh kena hukuman penjara ataupun kena denda. Ataupun Encik Amar kena dua-dua sekali. Encik Amar nak ke?
2: Ketahui hak anda mangsa gangguan seksual, boleh terus membuat laporan polis atau menyalurkan maklumat ke talian kasih 15999.
3: Dream FM, Rehat.

Malaysia kecam pencerobohan haram Masjid Al-Aqsa. Cadangan undang-undang baru berpaksa diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 1 tengah hari.

0: Malaysia mengecam sekeras-kerasnya pencerobohan secara beramai-ramai ke atas komplek Masjid Al-Aqsa oleh puak pelampau Yahudi termasuk seorang menteri rejim Zionis Israel Khamis lalu. Wisma Putra menerusi kenyataan berkata tindakan menyerbu tempat suci ketiga umat Islam disusuli sekatan ke atas jemaah Palestin serta pelaksanaan aktiviti keagamaan tanpa kebenaran merupakan pelanggaran nyata undang-undang yang mentadbir tapak suci itu. Malaysia menggesa PBB mengambil langkah segera bagi memastikan Israel menghentikan tindakan provokatif serta pencabulan terhadap Masjid Al-Aqsa. Dalam pada itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan turut senada menyatakan tindakan provokasi tersebut sebagai pencabulan terhadap kesucian kiblat pertama umat Islam. Tegasnya, pencerobohan keji tersebut dipercayai sengaja dilakukan bagi membakar sentimen serta mencetuskan provokasi keagamaan secara melampau. Kezaliman yang dilakukan rejim Zionis itu jelas memperlihatkan sikap tidak menghormati undang-undang antarabangsa serta hak kebebasan beragama. Cadangan untuk mendedahkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung lembaga tabung haji dijangka akan mendapat persetujuan jemaah menteri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata setakat ini beliau tidak mempunyai sebarang halangan untuk mendedahkan laporan berkenaan. Namun keputusan tersebut perlu diputuskan mengikut prosedur menerusi pertimbangan jemaah menteri Rabu ini. Dalam perkembangan lain, RM2 juta diperuntuk bagi menyokong pendidikan anak masyarakat India Muslim yang kurang berkemampuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, insentif tersebut bertujuan membuka akses lebih luas kepada pendidikan tinggi dan latihan khusus, termasuk bidang pembelajaran baru yang dapat meningkatkan kemahiran serta peluang masa depan anak-anak komuniti tersebut.
1: Saya setuju untuk anak-anak miskin, anak-anak sedang belajar atau akan masuk ke universiti ataupun untuk kursus-kursus khusus terutama dalam pendidikan baru, saya setuju meluluskan dana RM2 juta segera.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan, sebanyak 322 permit diluluskan membabitkan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen sepanjang tempoh 7 hari bermula 18 Julai lalu. Ketua Polis Negeri Sembilan Dato' Al-Zafni Ahmad berkata sepanjang tempoh sama juga PDRM Negeri Sembilan turut menerima 16 laporan polis dan membuka 11 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya. Sementara itu, 18 daripada 38 pusat pengundian awal akan ditutup secara berperingkat antara pukul 12.30 hari hingga 5 petang 28 Julai ini. Tempoh itu melibatkan pusat pengundian antaranya Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Jelebu, Bagidun Shinah serta Bertang, IPD Jempol dan IPD Nilai. Sebanyak 2 pusat pengundian awal pula ditutup pada pukul 2 petang, membabitkan Dun Bahau di IPD Jempol dan Dun Paroi di Balai Polis Senawang. Pengundian awal akan membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis. Naib Presiden PKR Datuk Chang Lee Kang memaklumkan keputusan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun bertanding di kerusi Dun Linggi disifatkan sebagai langkah berani memandangkan Dun berkenaan antara kubu kuat BN di negeri berkenaan. Namun beliau yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi yakin dengan rekod cemerlang Datuk Seri Aminuddin khususnya dalam menarik pelaburan, merancakkan pertumbuhan ekonomi serta menjaga kebajikan rakyat mampu meyakinkan pengundi Linggi yang terdiri daripada pelaburan bagi kaum. Manakala Setiausaha Agong PKR Datuk Dr. Fuziah Saleh pula turut berpuas hati dengan gerak kerja kempen jentera dan calon Pakatan Harapan PH khususnya daripada PKR dalam menyantuni pengundi. Beliau berkata setakat ini gerak kerja yang dijalankan tersusun selain calon PH turut menerima sambutan positif. Beliau juga yakin prestasi cemerlang pentadbiran kerajaan negeri bawah pimpinan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin turut memberikan keyakinan kepada pengundi untuk mengekalkan mandat kepada PH. Berita seterusnya. Kerajaan sedang meneliti cadangan mewujudkan undang-undang baru bagi menangani risiko buruh paksa dalam rantaian bekalan global, khususnya melibatkan bahan mentah yang diimport dari negara ketiga. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Sri Johari Ghani berkata perkara itu masih di peringkat penelitian, susulan kerajaan sedang mendapatkan maklumat serta butiran lanjut sebelum pelaksanaannya. Tambahnya, cadangan undang-undang itu tidak tertumpu kepada mana-mana negara tertentu. Sebaliknya, melibatkan ekonomi yang mempunyai isu berkaitan amalan buruh paksa. Susulan banjir di Tawau, 48 penduduk yang terperangkap akibat banjir kilat di Tanjung Batu Keramat pagi tadi berjaya dipindahkan. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah, kesemua mereka kini ditempatkan di sebuah masjid berhampiran yang dijadikan pusat pemindahan sementara. Jelasnya, banjir kilat itu turut menjejaskan beberapa kawasan sekitar termasuk Tanjung Batu Keramat, Taman Ria 1, Taman Hot Spring, Perumahan Taman Sunshu dan Taman Seri Balong. Sementara di Melaka, hujan lebat berterusan sejak awal pagi tadi turut mengakibatkan beberapa kawasan di Dun Pengkalan Batu dan Dun Kesidang dilanda banjir kilat. Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Melaka, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Kamarul Shah Muslim berkata, kawasan terjejas membabitkan Kampung Kolam Limbungan, Tengkera dan Peringgit. Setakat ini tiada PPS dibuka. 6 lelaki maut selepas kereta yang dinaiki kesemua mangsa terlibat dalam kemalangan dengan sebuah lori di Jalan Karak Lama menghala ke Temerloh awal pagi tadi. Penolong Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang, Muhammad Salahuddin Isa berkata, sebaik tiba pihak bomba mendapati 6 mangsa tersepit di dalam kenderaan dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kesemua mayat mangsa kemudiannya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Manakala pemandu lori mengalami kecederaan parah pada bahagian kaki dan badan, punca kemalangan masih dalam siasatan. Luar negara, pejabat Presiden Palestin mengecam keras peningkatan serangan tentera Israel dan pelampau Yahudi di Tebing Barat termasuk Baitul Maqdis. Kecaman itu dibuat selepas pembunuhan 4 rakyat Palestin oleh pendatang haram Israel di Barat Daya Nablus serta serangan terhadap orang awam dan harta benda mereka. Israel dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas jenayah tersebut selain dituduh memberi sokongan kewangan terhadap tindakan pendatang haram yang memburukkan situasi serantau. Tentera Iran mendakwa melancarkan serangan yang menyasarkan aset tentera Amerika Syarikat di Bahrain, Jordan dan Kuwait sebagai tindak balas terhadap serangan terbaru Washington ke atas Republik Islam itu. Pengawal Revolusi Iran mendakwa mereka turut menyasarkan sebuah pusat data milik Amazon di Bahrain. Sukan. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada Alif Raqib atas kejayaannya melakar sejarah menjadi rakyat Malaysia pertama muncul juara dunia One Championship. Beliau menyifatkan kejayaan itu bukan sahaja mengharumkan nama negara bersaing serta mencipta kejayaan di pentas dunia. Alif Raqib menewaskan legenda Muay Thai Thailand Sam Agai Hadau menerusi kemenangan knockout pada pusingan kelima di kejuaraan dunia interim Muay Thai Strikeweight di Stadium Lumpini, Bangkok. Pemenang pingat emas Olimpik Noah Lais merangkul gelaran ketiga acara 100 meter kebangsaan Amerika Syarikat dengan catatan masa 9.79 saat terpantas dunia musim ini pada kejohanan olahraga Amerika Syarikat sekaligus mencatat kemenangan ke atas pelari berpengalaman Ronnie Baker yang mengetepikan Kenny Benrenek bagi meraih tempat kedua. Kedua-duanya mencatat masa 9.88 saat namun Benrenek terpaksa berpuas hati di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kecam pencerobohan haram Masjid Al-Aqsa. Cadangan undang-undang baru buruh paksa diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

Ampiar FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi buat turun RTM Klik, buat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Ampiar FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Dalam Diam daripada Mojek Hafiz, Zain Akal dan juga Zamir Harith. Sebab apa kita bercakap dalam diam? Itu bukan dalam diam, itu berbisik. Kan? Tapi dalam diam juga lagu ni dah naik satu anak tangga hasil undian anda. Okay? Tapi apa sahaja untuk anda, tugas untuk melakukan undian tu memang tugas anda. Lagu-lagu pilihan anda boleh kongsikan juga dengan kami kalau rasa macam lagu ni dah kena singkir ke. Masukkan lagu ni. Lagu ni best. Masukkan dalam carta. Baru betul. Awak boleh DM kami dekat ruangan Facebook ataupun di ruangan WhatsApp channel kami. Kata cariannya senang saja, Carta Top 10 Mutiara. Kalau dah lama tengok kat Instagram pun ada juga Carta Top 10 Mutiara. Nanti kita akan on semula di ruangan Instagram. Okey, boleh cadangkan kepada kami lagu-lagu yang anda nak masukkan dalam carta ataupun nak mengundi dua platform saja. Okey, Facebook dan juga WhatsApp channel. Jom kita nak terus ke lagu yang dah turun. Tiga Anak Tangga daripada Nabila Razali dengan Balas Baik. Terus layan Carta Top 10 Mutiara.
1: Nombor 6.

0: Macam baby laju lah kan. Bos, oh no.
1: Apa, jangan laju sangat. Jangan laju sangat. Slow sikit.

0: Lumba Haram mengundang padah. Ingat, jalan raya bukanlah gelanggang untuk berlumba. Sayangi mereka yang menanti anda.
1: Untara FM, prihatin.

0: Nikotin, butana, metanol, tar, karbon monoksida, amonia, arsenik. Ini adalah di antara bahan kimia yang terkandung dalam sebatang rokok. Terdapat kira-kira 48 juta perokok di Malaysia dan dianggarkan lebih daripada 27,200 kematian setiap tahun berkaitan dengan rokok.
1: Berhenti sekarang dan jangan jadi sebahagian daripada jumlah ini.
2: Mutara FM, prihatin.

0: Warta Mutiara bersama-sama Hamizah Mansor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melahirkan keyakinan Kabinet akan bersetuju dengan cadangan mendedahkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji TH kepada umum setelah dibawa untuk pertimbangan Jemaah Menteri. Datuk Seri Anwar berkata beliau tidak mempunyai sebarang halangan untuk mendedahkan laporan berkenaan, namun keputusan tersebut perlu dibuat mengikut prosedur melalui pertimbangan Jemaah Menteri pada Rabu ini.
1: Soal RCI atau Suruhanjaya Diraja Tabung Haji, orang cabar mengapa tak zahirkan kepada awam. Saya tak ada keberatan, saya setuju. Tapi ikut proses, biar saya bawa ke Jemaah Menteri hari Rabu ini dan saya percaya Jemaah Menteri akan setuju. Kerana kalau dulu kita minta tangguh laporan itu kerana Tabung Haji menyatakan dia perlu masa untuk perbaiki. Ada pengurusan baru untuk baiki, kemudian sekarang kita bersedia untuk dihebahkan kepada awam.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau berkata demikian pada majlis perasmian kemuncak National Training Week NTW 2026 di Universiti Teknologi Mara UiTM Permatang Pahor. Turut hadir Ketua Menteri Pulau Pinang Chia Kong Yau dan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Manamanan. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan menjelaskan langkah menangguhkan pendedahan laporan berkenaan sebelum ini adalah kerana kerajaan tidak mahu keyakinan terhadap tabung haji terjejas. Bagaimanapun beliau berkata keadaan ini sudah berbeza apabila institusi berkenaan berjaya dipulihkan dan menerima pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Program National Training Week NTW 2026 di UiTM Permatang Pahor mendapat sambutan menggalakkan daripada pelbagai lapisan masyarakat yang melihat inisiatif ini sebagai platform terbaik untuk meningkatkan kemahiran, meneroka teknologi baru serta membuka lebih banyak peluang pekerjaan.
2: National Training Week ni sungguh memberi impak yang besar di bawah kelolaan HRD Corp dan Kementerian Sumber Manusia Kesuma. Of course, hari ini kalau kita hadir, kita tengok rata-rata banyak booth yang ada daripada training provider, yang mana saya pasti hari ini sudah memberi impak yang besar, especially kepada anak-anak muda kita yang sedang mencari peluang pekerjaan. Banyak sungguh kalau kita tengok booth-booth yang ditawarkan di sini, menyediakan peluang-peluang pembelajaran teknologi, AI dan sebagainya.
3: Ini dia bagi training dekat drone. Bila drone tu dia untuk orang biasa, tapi untuk orang yang kurang upaya. Bila saya kata kurang upaya, mesti orang fikir macam mana dia nak fly drone ya, tapi mereka dah train, memang train untuk orang kurang upaya supaya dia dapat skill. Selain daripada tu, mungkin daripada sini dia dapat peluang pekerjaan. Mungkin sebelum ni dia tak tahu kot, dia tak ada pengalaman tentang flying drone. Bila dia ada program macam National Training Week, lagi satu program ni percuma. So memang ada orang akan masuk menyertai program macam ni. So bila dia menyertai, dia dapat meningkatkan kemahiran dia. So that's the thing.
4: Good exposure to all the young people, and Lomi will be to upskill themselves and retraining. Actually, the education in the university actually not enough. Have to come to the society and retrain again. And this is very meaningful actually for young, and very positive. There are a lot of people they were exposed to this, you know, push their kind of so-called knowledge. There's a need to upgrade themselves very much.
0: Mus Zaina Mat Mustafa, Awlalai Ilmu Malai dan Taifu Loloi. National Training Week 2026 terus menjadi platform pembangunan bakat yang menghimpunkan pelbagai institusi latihan, industri dan masyarakat dalam usaha memperkasa kemahiran serta melahirkan tenaga kerja yang lebih berdaya saing selaras dengan keperluan masa depan. peranan dan sumbangan setiap kaum yang taat setia kepada perlembagaan persekutuan perlu terus dirangkul sebagai kekuatan utama negara. Tindakan mengenepikan atau mengeluarkan kenyataan yang menafikan hak mana-mana kaum disifatkan tidak wajar memandangkan Malaysia telah mencapai kemerdekaan hampir 70 tahun. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menjelaskan bahawa identiti rakyat Malaysia dibentuk daripada pelbagai latar belakang yang telah lama menyumbang kepada pembangunan negara. Tegas beliau, mana-mana tanggapan yang menghina ataupun mengenepikan sumbangan masyarakat sama ada Melayu, Cina, India maupun kaum-kaum lain tidak boleh diterima sama sekali. Terdahulu, Pengarah Pilihan Raya Perikanan Nasional PN Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor dalam satu ceramah mendakwa penguasaan ekonomi dan kuasa politik orang Melayu semakin terhas kes. Beliau turut melemparkan kritikan keras dengan menyamakan sebahagian pemimpin Melayu yang bekerjasama dengan parti lawan seperti watak buang dalam filem klasik Sarjan Hassan. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri turut memaklumkan satu pengumuman berkaitan penganjuran Formula 1 F1 akan dibuat pada Ahad ini. Katanya secara ringkas ketika ditemui pemberita selepas majlis perasmian Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA Sheikh Tahir Jalaluddin tengah hari tadi. Turut hadir Menteri Pendidikan Fazlina Siddiq dan Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kor Yeow. Terdahulu, Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari dilaporkan berkata kementeriannya sedang mengadakan perbincangan serta menilai kemungkinan perlumbaan Formula 1 kembali ke litar antarabangsa Sepang SIC. Beliau berkata langkah itu dibuat susulan maklumat awal yang menunjukkan Malaysia berpotensi menjadi tuan rumah perlumbaan gantian sekiranya Grand Prix Bahrain tidak dapat diteruskan. Sekian Warta Mutiara Berita Disunting. Phil Gabriel, Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat asar bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
1: Allahu Akbar.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
2: Ayat 60 surah Ghafir. Allah Subhanahu wa Taala nak bagi tahu dekat kita, yang pertama, minta doa biarlah kepada Allah sahaja. Tidak boleh minta doa pada benda lain. Minta doa kepada Allah. Kita tidak boleh minta doa pada benda lain. Kita tidak boleh minta doa kepada Allah dan kepada benda lain. Tak boleh. Doa minta kepada Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Taala nak beritahu bahawa pintu doa dan pintu perkenan Allah sentiasa terbuka luas. At any time, at any place, kita boleh minta doa pada Tuhan. Dan Tuhan duk tertunggu-tunggu hamba-hamba dia minta pada dia. Dan Allah janji, ud'uni astajib lakum. Tuhan janji, dia kata, mintalah kepada aku, sooner or later, aku akan perkenankan. Tuhan kata, minta kepada aku, tak cepat, lambat. Tang bagi, aku bagi.

dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuallimuhum hadha ad-du'a kama yuallimuhum surah min al-Quran. Abdullah bin Abbas dia kata apa, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak kami doa ni, Nabi ajak kami macam Nabi ajak Quran apabila diturunkan kepada dia. Mana kata ini doa apa? Important, penting. Yaqul, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati. Nabi ajak ni doa ni minta supaya Allah Subhanahu wa taala lindungi kita daripada satu, daripada neraka jahanam, dua, daripada azab kubur, yang ketiga, daripada terfitnah dengan al masiihud dajjal, dan yang keempat, kita selamat daripada fitnah masa hidup dan fitnah selepas mati. Sahabat Nabi Ibnu Abbas yang juga sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata Nabi ajak doa ni macam mana Nabi ajak Quran dekat kami.

0: Macam baby, laju lah kan. Oh, seronok.
1: Apa, jangan laju sangat. Jangan laju sangat.

sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Asya bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
1: Datuk Seri Muhammad Khalid turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Mengenai siasatan insiden letupan bom tangan di Kem Hobart Gurun Kedah bulan lalu, Datuk Seri Muhammad Khalid menjelaskan kejadian dipercayai berpunca daripada tuas keselamatan bahan letupan itu telah terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Tambahnya, rumusan itu dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian dan analisis corak kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Ini pula mengenai program dokumen pendaftaran pelarian DPP. Ia akan dimulakan oleh penghuni depo imigresen sebagai kumpulan pertama bagi membolehkan kerajaan memiliki pangkalan data sendiri mengenai pelarian. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, proses itu melibatkan pengumpulan maklumat asas termasuk identiti, biometrik dan latar belakang pelarian sebelum melalui tapisan keselamatan. Pelaksanaan DPP membolehkan kerajaan mempunyai pangkalan data sendiri mengenai pelarian, sekaligus tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada rekod yang dikendalikan Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Sementara itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution memaklumkan Jabatan Penjara terbuka untuk membantu kementerian dan agensi lain bagi menyiapkan projek komuniti menggunakan tenaga prospek mengikut kemahiran TVET yang dimiliki. Jelas beliau, penglibatan prospek bergantung kepada bidang kemahiran masing-masing yang diperoleh sepanjang menjalani latihan di Jabatan Penjara.
2: Kalau agensi, jabatan atau kementerian lain melihat bahawa prospek yang kami latih dengan menguasai kemahiran TVET ini boleh membantu menyudahkan atau menyiapkan mana-mana projek di bawah apa-apa agensi, penjara sentiasa terbuka, berpotensi untuk mereka bagi peluang, kami dengan besar hati akan sambut tawaran itu.
1: Datuk Seri Saifuddin Nasution. Berita seterusnya. Labuan perlu memperluas pertanian rumah hijau dan aktiviti pertanian moden untuk mengurangkan kebergantungannya terhadap bekalan makanan dari Sabah. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kira-kira 90% daripada keperluan makanan Pulau Bebas Cukai itu diperoleh dari Sabah. Manakala, pengeluaran tempatan hanya menyumbang sebanyak 10%. Jelas beliau, keterjaminan makanan mesti diletakkan pada kedudukan yang tinggi dalam agenda nasional di tengah-tengah ketegangan geopolitik dan ketidaktentuan ekonomi global ketika ini. Sabah dalam pada itu memandang serius situasi banjir yang melanda Tawau dan kawasan sekitarnya. Susulan itu, semua agensi berkaitan telah diarah untuk menggerakkan segala aset dan tenaga kerja bagi mempercepat operasi menyelamat penduduk terlibat. Ketua Menterinya, Datuk Seri Haji G. Nor berkata, keutamaan kini adalah untuk memastikan keselamatan orang ramai selain penduduk yang terjejas menerima bantuan dan keperluan asas dengan kadar segera. Ke perkembangan luar negara, serangan rejim Zionis Israel terhadap orang awam Palestin di seluruh tebing barat yang diduduki disifatkan sebagai pogrom, iaitu serangan ganas beramai-ramai terhadap sekelompok masyarakat. Perkara tersebut ditegaskan pelapor khas PBB mengenai wilayah Palestin yang diduduki, Francesca Albanese. Beliau turut menggesa sekatan senjata dilaksanakan serta-merta dan perdagangan dengan Tel Aviv dihentikan. Albanese juga menuduh orang awam Israel dan tentera bekerjasama dalam serangan berkenaan. Krisis kebakaran hutan di Sepanyol semakin buruk selepas dua kebakaran besar bersatu berhampiran Madrid. Bencana itu memaksa kira-kira 63,000 penduduk berpindah ke kawasan selamat atau diarahkan kekal di kediaman masing-masing. Delegasi Kerajaan Pusat Francisco Martin berkata, keadaan angin tidak menentu menyukarkan operasi memadam kebakaran oleh bomba. sukan, bekas pemain tengah Itali Andrea Pirlo setuju dilantik sebagai ketua jurulatih pasukan kebangsaan negara itu. Persetujuan tersebut dimeterai bersama Persekutuan Bola Sepak Itali FIGC. FIGC memaklumkan Pirlo dilantik mengemudi pasukan Itali dengan kontrak 4 tahun. Persetujuan itu juga dicapai selepas bekas pengurus Manchester City Pep Guardiola menolak tawaran sebagai pengurus susulan percanggahan pendapat berhubung kaedah untuk mengemudi pasukan berkenaan. FIGC telah memulakan pencarian jurulatih baharu sejak peletakan jawatan Gennaro Gattuso selepas kegagalan Itali untuk layak ke pusingan akhir Piala Dunia buat kali ketiga berturut-turut. Belgium menamakan bekas pemain antarabangsa Belanda Mark Van Bommel sebagai jurulatih baharu skuad berkenaan. Beliau diikat 2 tahun kontrak sehingga kejohanan Eropah 2028. Perkara itu diumum Persatuan Bola Sepak Belgium. Jurulatih berusia 49 tahun itu menggantikan Rudy Garcia yang kontraknya tamat pada penghujung Julai. Van Bommel antara calon utama bagi jawatan itu sejak awal walaupun beliau tidak melatih mana-mana pasukan sejak meninggalkan Antwerp 2 tahun lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana awal RM5 juta memperkukuh penyertaan Bumiputra dalam industri semikonduktor. Malaysia kekal dasar tidak iktiraf Israel. Skem berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Terima kasih lagu dendangan daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza, lagu permintaan daripada sahabat kita Sosu It. Ah, menghiburkan anda. Orang kata apa, tengah buat kerja lah Mimi lah ni. Ha, sambil duduk dengan Mutiara FM, sambil kena kopi sejawan. Alhamdulillah. Okey, baik, seterusnya malam ni Mimi nak tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Anda boleh hantarkan baik sama ada dekat ruangan WhatsApp ke dekat TikTok live pun boleh. InsyaAllah Mimi akan tunaikan lagu-lagu anda. Baik, seterusnya ini dia Mimi nak tunaikan pula lagu permintaan daripada Tiara Biru. Nak dengarkan lagu daripada Uji Rashid, Rinduku Semakin Mendalam. Dan selepas itu nak tunaikan pula lagu permintaan daripada Randuk dari Kulim, dengan lagu yang dimintanya daripada Wahai Rahmah, Datuk Syarifah Aini, Terbang Halang. Terus stay bersama dengan Mimi di Metro FM, segalanya untukmu.

Drama segalanya untukmu. Itu dia Terbang Helang. Lagu daripada Wairmah Sharifah Aini. Lagu peminta daripada Rando Kulim. Semoga terhibur hendaknya. Baik, masih lagi bersama dengan Mimi. Mimi juga tengah live TikTok di Mutiara FM. Okey, jadi kepada anda yang mana nak minta lagu, nak sembang-sembang dengan Mimi dekat TikTok live pun boleh juga. Masuk saja TikTok live Mutiara FM, okey? Baik, seterusnya Mimi nak tunaikan pula. Ini dia lagu permintaan daripada Cik Halim Sa'ad. Katanya nak dengarkan lagu daripada Hetikos Endang, Berdiri Bulu Rumahku. Boy, pergi ke mana tu? Dia kata sejuk-sejuk lah Mimi. Okeylah, jom kita dengarkan bersama di Mutiara FM. Segalanya untukmu.

happy. Hari Minggu, malam Minggu, kita happy-happy saja, okey? Yang penting sekali, happy dengan kami di Mutiara FM. Malam ni Mimi nak tunaikan lagu-lagu permintaan anda semua. Boleh hantarkan dekat ruangan WhatsApp 0105080957 ataupun bersama dengan Mimi dekat ruangan TikTok Live. Jadi nak minta lagu boleh je. Minta awal, Mimi tunaikan awal. Kalau minta lambat memang ujung-ujung lah nanti kan. Baik, seterusnya Mimi nak tunaikan pula. Ini dia lagu permintaan daripada Pak Atan. Pak Atan nak dengarkan lagu daripada Ayati Tasrib. Ini dia Khazanah dari Malayam. Travel segalanya untukmu.

0: Dah pukul 10.08 minit malam dah ketika ini. Itu dia lagu tadi daripada petikan filem Kissy Ki by Kissy Ki Jan. Filem pada tahun 2023. Itulah dia sempat Mimi tunaikan lagu-lagu. Malam ini ada yang kata kat Mimi, Mimi jom selama satu jam ni Mimi, boleh tak kita layan lagu Nustan? Amboi. Berkata hari tu Mimi buat layan-layan lagu dandut kan. Malam ni Mimi boleh tak kami nak layan lagu Nustan ni? Abang-abang lori kita daripada dengar lagu Nustan, abang-abang kita yang duduk kat kedai minyak tu pun bye-bye kita. Muda-muda bye kita dekat kedai minyak, session minyak tu kan. Pun duduk tengah layan Mutiara FM ketika ini sambil nak dengar lagu-lagu Nustan. Boleh je, bagi tahu je nak dengar lagu apa. Sambil-sambil tu Mimi ada juga di ruangan TikTok live Mutiara FM. Jadi satu jam ni kita tunaikan lagu-lagu permintaan sahabat-sahabat kita, lagu Nustan. Okay, jom seterusnya Mimi nak tunaikan pula. Ini dia lagu permintaan daripada sahabat kita, nak dengarkan lagu filem Bobby lah Mimi. Filem ni kan Mimi, banyak kali dah kami pergi tengok wayang. Jom kita dengarkan bersama, ini dia Mujhe Kuch Kehna Hai, suara Lata Mangeshkar dan juga Shailendra Singh. Travaim segalanya untukmu.
1: Mujhe Kuch Kehna Hai,
2: Mujhe Bhi Kuch Kehna Hai,
1: Mujhe Kuch Kehna Hai,
2: Mujhe Bhi Kuch Kehna Hai.
1: Pehle tum,
2: pehle tum,
1: pehle tum,
2: pehle tum,
1: tum,
2: tum,
1: tum,
2: tum,
1: tum,
2: tum,
1: tum, tum.
2: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

Itu dia lagu daripada petikan filem Man. Seketika tadi diharap terhibur hendaknya yang diminta oleh sahabat kita tadi dekat ruangan Facebook pun ada juga yang minta ni. Mimi, malam ni best lah layan lagu Nustan ke Mimi? Bolehlah layan satu jam lagu Nustan, okey? Permintaan kawan-kawan kita hari ini. Special request. Layan lagu Hindustan saja satu jam, okey? Baik, seterusnya Mimi nak tunaikan pula, ini dia lagu permintaan daripada Kak Lina. Kita nak dengarkan lagu daripada petikan filem Hati Meris Hati. Lagu gajah, Mimi, lagu gajah katanya. Jom kita dengarkan bersama, ini dia Chal Chal Chal Meris Hati. Terima kasih.

Itu dia lagu permintaan daripada Muhammad Arif 8498. Nah, Made in India lagu permintaannya tadi. Diharap terhibur hendaknya Mak Arif kita. Ha, okey. Masih lagi bersama dengan Mimi. Kata Mimi, pasal banyak sangat dengar lagu Nustai malam ni. Ha, ni ramai ni pakai minta lagu Nustai ni. Ha, geng-geng Abang Lori kita pun hari ni senyum renyih je. Kan, duk dengar lagu Hindustan sambil bawa lori, bawa bas, gitu. Untuk abang-abang kita, bayi-bayi kita dekat kedai minyak tu, nak tutup kedai dah kan, sambil layan lagu Hindustan. Ceria je mereka. Baik, seterusnya Mimi nak tunaikan pula, ini dia lagu lama ni. Mereka minta lagu daripada petikan filem Ye Vada Raha. Lagu siapa ni? Ini dia lagu daripada petikan filem Ye Vada Raha dengan lagu Tu Hey Wahi. Permintaan daripada Madam Purple nak dengarkan lagu Nusantara. Jom kita dengarkan bersama. Trafam segalanya untukmu.

Itu dia lagu dari petikan filem Basha seketika tadi menghiburkan anda. Lakonan Twinkle Khanna dan juga Shahrukh Khan dengan lagunya Hamto Diwane Hue ya. Lagu permintaan daripada Kak Ina kita dari Batu Feringi nak dengarkan lagu filem Basha tadi. Diharap terhibur hendaknya. Ramai dah yang minta lagu ini Ustaz. Dekat TikTok ada, dekat WhatsApp ada. InsyaAllah Mimi akan tunaikan sehabis baik mungkinlah. Baik, seterusnya Mimi nak tunaikan pula. Ini dia lagu permintaan daripada sahabat kita dekat TikTok tadi. Ha, nama siapa dah tadi? Dah terlepas lama dah tadi. Nak dengarkan lagu daripada petikan filem An Evening in Paris. Ha, jom kita dengarkan bersama. Ini dia Asmanase Ayah Farishtam. Terima kasih segalanya untukmu.

suara latar tadi Rabun Nebana di Jodi filemnya dengan tajuk lagunya Tujuh Merah Berdikta Hey ya, menghiburkan anda semua. Okey, baik, lagu permintaan oleh sahabat kita yang dihantarkan melalui ruangan WhatsApp kita daripada Cik Lokman kita. Dia dah terhibur hendaknya dengan lagu ini minta tadi, okey? Baik, dah pun 10.54 minit malam dah. Kata Mimi, amboi sejam lagu Nustan lah. Semua lagu best-best ni. Ah, lagu permintaan daripada kawan-kawan kita jugalah. Mereka minta, kita bagi je. Kan, macam minggu lepas, dua minggu lepas, mereka kata lagu dandut. Ha, kita layan lagu dandut. Ya, jadi minggu ni kita layan pula lagu Nustan sejam. Ha, dia dah terhibur, okey? Jom, seterusnya Mimi nak tunaikan pula. Ini dia lagu permintaan daripada Cik Din kita. Nak dengarkan lagu daripada petikan filem Yadun Kibarat. Jom kita dengarkan bersama di Metro FM, segalanya untukmu.

Kelas di hati. Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pahala.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Punga pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo dan Sri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

0: Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta Fatima.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo dan Sri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM, sentiasa di hati.

bersama RTM. Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

0: Sinar FM.
1: 5.36 minit pagi waktu ini menerusi Nasional Game Burung Hantu sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 26 Julai 2026 Masihi bersamaan 11 Safar 1448 Hijri. Telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 4.58 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5.2 minit pagi dan Kuching Sarawak 5.29 minit pagi. Manakala akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 6 pagi, Kuala Terengganu 5.50, Kuantan Pahang 5.55, Kota Baru Kelantan 5.53, Johor Bahru Johor 5.54, Bandaraya Melaka 5.59. Manakala Negeri Sembilan, Seremban 6 pagi, Shah Alam Selangor 6 pagi, Ipoh Perak 6.1 minit pagi, Georgetown Pulau Pinang 6.1 minit pagi, Alustar Kedah 6 pagi dan Kangar Pelis 5.59 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat subuh bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
2: Ladies and gentlemen, please arise for the love.

0: didatangkan sebelum akhir tahun ini. Tetapi soal akta itu bukan masalah, kerana kalau Felda dan Kerajaan Persekutuan dan Pengurusan Felda setuju dan tidak dibantah oleh Kerajaan Negeri, beberapa program itu boleh dijalankan dulu walaupun akta itu tak final.
1: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Malaysia tidak akan mengubah pendirian dan kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baru. Sebaliknya, telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
2: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
1: Datuk Seri Muhammad Khalid turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Perkembangan banjir di Melaka. Jumlah penduduk terjejas banjir di dua daerah meningkat kepada 124 orang. Berdasarkan data info bencana JKM yang dikemaskini setakat malam tadi, kesemua 37 keluarga itu ditempatkan di tiga pusat pemindahan sementara PPS di Melaka Tengah dan Jasin. Sabah dalam pada itu memandang serius situasi banjir yang melanda Tawau dan kawasan sekitarnya. Susulan itu, semua agensi berkaitan telah diarah untuk menggerakkan segala aset dan tenaga kerja bagi mempercepat operasi menyelamat penduduk terlibat. Ketua Menterinya Datuk Seri Haji Jin Nor berkata keutamaan kini adalah untuk memastikan keselamatan orang ramai selain penduduk yang terjejas menerima bantuan dan keperluan asas dengan kadar segera. Berita seterusnya. Luar negara, lebih 340,000 penduduk dipindahkan di Guangdong ketika Taufan Nol menghampiri selatan China. 12 bandar di wilayah itu termasuk Guangzhou, Dongguan dan Shentou telah menggantung sepenuhnya atau sebahagian sesi persekolahan serta operasi pengeluaran, perniagaan dan pengangkutan. Penyiar negara CCTV melaporkan semua perkhidmatan kereta api di Guangdong akan dihentikan hari ini. Pusat Meteorologi Kebangsaan menjangkakan taufan itu membadai kawasan pesisir pantai antara Shenzhen dan Haifeng awal pagi ini. Amaran taufan peringkat tertinggi iaitu tahap merah telah dikeluarkan malam tadi. Pihak berkuasa Hong Kong turut mengeluarkan amaran taufan peringkat ketiga tertinggi malam tadi. Balai Cerap Hong Kong akan mempertimbang untuk menaikkan amaran kepada tahap kedua tertinggi pagi ini. Sebanyak 28 pusat perlindungan sementara telah dibuka di seluruh bandar bagi menempatkan penduduk terjejas. Sekurang-kurangnya 49 penerbangan telah dibatalkan, 238 mengalami kelewatan, manakala sejumlah besar penerbangan dijangka terjejas hari ini. Iran berjaya menjual minyak dengan nilai keseluruhan $18 bilion sepanjang tempoh perang dan gencatan senjata susulan dengan Amerika Syarikat. $11.5 bilion daripadanya semasa perang, $6.5 bilion lagi ketika tempoh gencatan senjata yang berakhir awal bulan ini. Perkara itu dimaklumkan Kementerian Minyak Iran menerusi satu kenyataan. Penjualan minyak berkenaan meliputi lebih 60% daripada hasil minyak yang diunjurkan dalam belanjawan tahunan. Sukan Bola Sepak Piala ASEAN 2026. Malaysia membuka kempen kejohanan dengan langkah kanan apabila menewaskan Myanmar 2-1 dalam aksi kumpulan B di Yangon. Kedua-dua jaringan disempurnakan Paulo Josue pada minit ke-52 dan 57. Kemenangan itu membolehkan Harimau Melaya menghuni tangga teratas kumpulan B dengan mengumpul 3 mata. Selepas ini, skuad negara akan bertemu Laos pada Selasa. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026, cabaran perenang negara berakhir, kesemua 4 wakil Malaysia gagal melepasi peringkat saringan. Kiu Ho Yin, wakil negara paling hampir mara ke peringkat akhir acara 400 meter gaya bebas lelaki selepas menamatkan saingan di kedudukan ke-10 keseluruhan daripada 27 peserta. Bagaimana

6 Julai 2004, Malaysia juara dunia Formula Future. Pada hari ini dalam tahun 2004, pasukan remaja Malaysia diumumkan sebagai juara pertama kejohanan bot laju Formula Future Dunia yang berlangsung di Parque das Nações, Lisbon, Portugal. Pasukan remaja negara meraih 2 pingat emas, 2 pingat perak dan 2 pingat gangsa. Pingat emas diperoleh menerusi Muhammad Azri Yahya yang menjuarai acara manuvering dan slalom kelas 1 serta Aminur Hafiz Mazlan dalam acara kelas 3. Sementara pingat perak diraih menerusi Syafiq Rabbani Jamaluddin dalam acara kelas 1 dan Izarin Lee Sumar dalam acara kelas 2. Pingat gangsa pula diraih menerusi Muhammad Khairi Ashraf Abdul Khalil dalam acara kelas 2 dan Syed Razik Syed Abdul Hamid dalam acara kelas 4. Seramai 57 pelumba menyertai pertandingan yang dibahagikan kepada 5 kelas. Setiap peserta diwajibkan mengambil bahagian dalam 2 disiplin iaitu manuvering dan slalom sebelum jumlah mata digabungkan untuk mencari juara. Kejayaan besar ini memperlihatkan kemampuan dan prestasi yang ditunjukkan oleh pelumba negara telah diiktiraf di peringkat antarabangsa.

0: Kau ni apa hal?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, selamat sejahtera. Siapa boleh terima kasih macam mana tu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Salam takziah. Bye.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM. Segalanya untukmu.
2: National Training Week NTW 2026 kini kembali. Jom sertai Majlis Kemuncak NTW anjuran HRD Corp dan Kementerian Sumber Manusia Kesuma pada 25 dan 26 Julai ini bermula 8.30 minit pagi hingga 5 petang di UITM Cawangan Pulau Pinang, Permatang Pau. Sertai pelbagai program latihan percuma seperti pemasangan drone, kemahiran AI, pemasaran digital dan banyak lagi. Terdapat juga pesta buah-buahan dan persembahan artis popular. Layari nationaltrainingweek.gov.my untuk maklum lanjut.
3: Eh, abang tak kerja ke? Awal balik?
4: Saya kena buang kerja.
3: Apa? Kena buang kerja? Kena berhenti kerja ke abang? Abang memang betul lah abang. Abang macam mana ni?
4: Abang macam mana apa? Dah saya kena berhenti. Kadang-kadang dah buang orang dah. Saya kat gulung tikar nak buat macam mana?
3: Dia anak-anak kecil lagi ni, abang. Mana nak cari duit? Saya dah lah tak kerja. Takkan nak merempat? Sewa rumah 2 bulan tak bayar. Kereta dah kena tarik. Pampers, susu anak semua. Ni, budak-budak sekolah lagi. Abang janganlah, abang. Macam mana kita nak hidup ni?
4: Saya serabutlah. Pening kepala saya lah macam ni.
3: Abang!
5: Ayah, janganlah gaduh.
6: Kanak-kanak boleh mengalami tekanan emosi seawal usia 11 tahun. Mereka mudah merasa bimbang, ketakutan berlebihan dan jika tidak dikawal, boleh membawa kepada masalah kesihatan mental. Kajian oleh Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHSM 2019 mendapati 424,000 kanak-kanak kini mengalami masalah kesihatan mental.